Айтпай. Не деген қырыс едің? Сен маған Батайды осында ертіп кел дедің. Ертіп келдім. Алдыңда тұр. Қайтарым болса айтпаймысың?